Новинки ефіра на центрі. Гордо і Рейні Заненвелт. Локо Локо. Ви на спеціалітетному білоруському танцювальному радіо «Центр».

на центре. Білоруський трек. Накс Little Love на спеціалітетному білоруському танцювальному радіо «Центр FM».